ade we nti meto Walkman ye de cassette na shim anche ne ye manemi African CD de na ye friend say.